0: Cisco, fratello padre di Malu o tu, Malu parlo mai che tu ta polo calame da peptene, ta polo calame ma hani, ilunga de pimo nu tu Malu po o no katoa, mai de tu lai o no de tu lai se fulu, ia vi kia kata ben tato de lofa, mo te ata fai de ali kita, tu e fai hukita to ilunga piao de pimo nu tu Malu, i te a fi aptene di olam te malos, te la fakastai te atua, go i tu e kama tato ta polo calame, in fakalo kito polo calame mo te a fi aptene, ka go fratello fokitato kite tavine de ali ki te nei ko to mai hokita 15 o ka mata ni topolo kalame ki te na ta vini te nei ka to si ata pita ke ka mata mai nei ta polo kalame ki te pa ka mo te afi afi te nei fa ka ta lo fa ta wa ka to si ata i te afi afi te nei ia ta lo fa to si ata
1: i ta lo fa
0: mia ko to ko hatu
1: ta lo fa to ki te Kaunga lue ko lue ita fia pite nei ia pena fuke watu whakataro whanga ki te malu tuwalu e whakalongo longo ita fia pite nei ia mai te kute whainga korokalame maasani ko mwhai e tato kau whakatasi ita fia pite nei ia kake tua yo ka mata fua puanga o te korokalame a tato ia kake whakatoka atu ni au se taro sanga holiki ma tato ita fia pite nei ke ka mata atu ni au tato taro sanga Te atua te tamana tapu mātou te lai te langi, e siri ato ngali, e siri foki ato lei, awa ne whakatino ne koe awalai tau tama ko Jesu Kristo, te lako whai mu whakaola o mātou, ne whakaola neia mātou, ne whakamangalo foki neia o mutou wangasala i tena mate, tena koe tū mānu mālo te aliki. Whakaftai mu te afiafi tenei, mu whai e whakataunua ko fuanga māsani e te porokalame, Pana tuvalu ita fia fite nei, ka talo mātou, kia lopa ke pēnā koe o whakamanuia tau muna ka sau tala mātou ki ita fia fite nei, e whai ima tala anga o te poro kalame, a te tala foki nei koe a loto mo ngā anga o mātou, mso se tino te la e whakarongolongo ki tau muna ita fia fite nei, o te mea kia o ngā te whikau ita fia fite nei, ki se iko te ola anga e ola i mātou. O na koe Jesu, talo ati i mātou nei. Amen. Ia, se muna toi toi mo tātou i ta fiafi tēnei, e whai e mo talanga te porokalame tātou i ta fiafi tēnei, ko manako au o au mai a te tusi a te tangata poto, whai la aunga i te nama tāu ku e whā, ia ko whiriwhiri nei o te whaitau e iwa, ke au ki te whaitau e tupuru mare lua, whaitau pēnei a te muna tapu a te atua, a te toko lua e lei atu i te toko tasi, me e lasi atu a te aunga o ngā luenga e whai ni toko lua. Ka whai e singa te suatino, ka e kapistoa suani ge e te suatino. Ka ko te tino e whai toko tasi ana ngā luenga, ka whai e singa ki lalo. E se ai se tino e pistoa suani ki ei. Ka whai e moko a te ato, e ma whai ni te toko lua o moe whakatasi, ko māwhana whana e la ua. Ka e ka ma whai pe whia ni te tino toko tasi o whai ai e ke māwhana whana. E mawhai ne te tokorua o teke atu a tino kola e se mawhai ne te tino tokotasi o teke. A te loopu te la e whili ki uka e tolu e whainga tā o motu. E whakamanuia te atua ki te muna ne whakalongolongo whakatasi tātou ki ita fiasti tēnei. Te whikau ko manako au au mai ita fiasti tēnei mō tātou whana kuvalu e whai pēnei. E māma tae amo ngofie. Mana whai e lua, io me tolu, io me whā, io me se furu, io me se lau, atu a auma e ngā lue whakatasi. E māma, kai amo ngofie, mana whai e lua, io me tolu, panatu ki te se furu, io me oko ki te se lau, atu a auma e ngā lue whakatasi. E lua whakatasi ne tātou a te, kustiko whai la auma, ne tusingina, ne tangata poto. Tai mai lunga i suke suke ngā te tangata poto te nei, ne suke suke mālosi nei a te olanga te nei e ola i ei tātou. O te na winga e whaipati a te kustala e winga ki te olanga te nei ko i ola tātou i ei. Tai e lavea ne tātou a mea ne suke suke ne te tangata poto, e matea e tasi o mea e matea ne ia a te olanga te nei ola tātou i ei, a te keteenga O se ngā luenga te rā e whai ne te tangata e tokotasi. O se ngā luenga te rā e whai ne tino e tokolua. Io me ne tino e toko tolu, I o kanato toki pēnā ke o kua tukirunga. E la vea ne te tangata poto de nei a te kesteenga. E sei koto na winga ne tusingina a kua iupu ko nei ko te mea ki whakamaasei e ngā ruenga a te tangata e toko tasi I kai. E sei te nā te anganga o te tangata poto de nei moana tukasukenga. Pae, e au mai ne te tangata poto de nei a te mea tā aua te rae manako ai o whaipati ai a kiei a te kesteenga. Io moko te e la vea nei a te tangata toko tasi te lai whaia na ngā ruenga mo la atmo se toko lua io me se toko tolu. E la vea iei ne tātou me e whakafe silingina ne te tangata poto te nei I ana mea ne suke supe nei e te olanga te nei ana muna. Ka whai e singa te suakino o whai pati a te tangata poto te nei I te ngā ruenga te lai whai ne se toko lua io me se toko tolu. Ana muna ka whai e singa te tokotasi o lātou konei e whai ne lātou o te ngā luenga. Ko tona winga e isi e se tino e te soa ni diei. E tēnei a te keseenga e matea ne te tangata poto tēnei. Mo te whakatusa ne ia ki te tangata te lai whai ne ia te ngā luenga tokotasi a ia I loa. Ana muna ka whai ko singa te tangata tokotasi te lai ngā lue tokotasi a ia. Ana muna e se aira se tino e te soa ni diei a ia. Tēnei a te anganga mālunga o te whaipatinga te whailaunga e manako o whakamāina o aumai nei a te ako akonga ki a tātou konei ko iola I tō langa tēnei. Me e isi se keseenga o te ngā luenga e whaine te tino tokotasi. Mo te ngā luenga e whaine te tokolua io ni te tokotoru. E tāua ki matea ne tātou I te whakaotinga te whaitaunga tātou I tafiaspi tēnei. E whakaonga nei a te mea tēnei. E pēlā me te lōpu e whiri ki lino e toru e whainga tā o motu. O tona winga e la vea ne tātou a te whaipatinga e au tū tonu ki e te tangata poto me I loa whakatasi ne tātou a te lino e tasi tā whaiko siria te mata e amon e te lino e tasi a te mea ka atupu mai ki tua, mai tua tā motu a te lino. O tona winga ka whai e lua lino e amon nā tua te amonga O tona winga, ka siri atu a te mea e mawhai o whakatau nū I e mawhai o amo ne lino e tokorua. Ka whai rāko o tolu, ka whai rāko o whā. O tona winga, ko te ata te nā e whaipate kie I a tangata poto I te afiafi tenei, ka auke atu a mea ngari, ka auke atu a ngā lue ngā lei e whakatino, mana whai ngā lue whakataki. E te nā te whaipate inga e te whaipati kie e te whailaunga I te afiafi tenei mō tātou, e au mai e neau mō te akoko ngā toi toi mō tātou, whānau tūvalu, me e amongo fie, a tō se whakamoe moe ngā e whai ne tātou, mana whai e uke atu au me ngā lu e whakatau. Ka whai e toko lua, e toko toru, ke o ki toko selau, ka e pēwhia la mana whai ngā lu e kato tātou, O tēnā winga kā auke atu a whakamoe moe ngā lei e taunu. Kā auke atu a mea lei e whaine tātou, mana whai e amo kai ngā lue whakatasi tātou. Kā whai a plaine tātou ki tō langa keristiano tātou, e pēnā whuki a te aunga. E se ma whaine tātou o whai te mea, mana whai e amo ne tātou I tō mālosi mo tō iloa I a tātou eroa. Tai ka whai au mai me tātou a te aliki ko Iesu ke lito ke whai mo whakaora. Te la ko ia ko te whistoa toa ni tiri. Ko ia te nai ma whai ne ia o mai a te whakamākana whanāna. E ngari a te whai pati ngā te whai launga I te fiaki tēnei ana muna. Tā whai koko ki te tau moko. Tā whai koe toko tasi. E te ai se tina whakamākana whanāna ia koe. Ia pēnā whuki te o lāngo tātou. Tā whai e oki puapua ngā mo whakalavelave mo whānoa noanga. Ka whai e olo tātou I tōu mālosi, mo tōu māra marama I tō langa tēnei, e se ai te māwhana whana e maua ne tātou. Mei te māwhana whana kiri, mo te alofa tau anua te rai āpurupuru ne ia au mai nei te whire mū, e toko taki pua te tino e au mai nei. Mo te atua, te aliki whakaola tātou ko Iesu ke liso, whakatasi mo te mana o tona ngang. Te rara se whikau te toi mo tātou I te afiafi tēnei, whanau tūvalu, e Tāunga tonu mo te olanga ko ora tātou iei mo te taukai, whaingatā, e la vea ne tātou te ngakuenga ko kese te olanga tenei, kai tāua. E ngā sue te olanga, mo te raro rangi ko ora tātou, a ke tū mau tātou i te ngā lue whakatasi. Tū mau tātou i te sāsāle whakatasi. E whai mai e te muna i te ati ati tenei, e amu ngō fie, kai whai ngō fie a mea, mana whai sāsāle whakatasi nei tātou. Te ala, tēnā te whikau tō e tō e mō tātou i tāsi āke tēnei, ko te whakamoe moenga, ia te alofa te atua, whakamanuia nei a kōlua whānau tūvalu, tā stāre whakatasi tātou i tō lānga tēnei, tuāuma ki te tuāuma, āwhai ko tā tō taina, tēnā tō au ngā, tā pai ki runga, whakamāwhana whana, ā puru puru, tēnā te au ngā mana whai tā stāre whakatasi tātou. Whakamanuia nei te atua, kōlua whala, mai ki te rua kau ngā lue, ki porokalami ka fiasi ke nei, ki ke losa te atua, pēnā o whakatū mā fuki te ngā lue whakatasi ko lua, ki a pēnei fuki mā kū whānau tū walu, i lunga ini pika nei, ngā lue whakatasi tātou mā te lei o tātou. Kai mai se, ki au mai te aliki, te mea ki ngā lue whakatasi mā tātou i tō pua puanga, mā tō palani, mā tō atia kenga, e mā whai e manuia, mā whakamoe mō ngai whai nei tātou. Ia, te whakao ti tātou ki tāro sanga mā tātou i ta fiaki tēnei. A lofa te atua, te tamana o mātou te lai te langi. E isi te ngataanga te mālosi o te tangata. E isi fokis te mālosi o te iloa o te tangata. Tai ka whai au mai ne mātou koe te liki ki o langa o mātou. Ko ma whai ei ne koe au mai te mālosi o whakasilia. Ko ma whai ei ne koe o āpulupulu o whakamāwhana whana o mātou loto māwhafia. Whakaftai mātou mo tau muna i te afiasi tēnei, te la te muna e whakamāina e au mai e te akoa konga mō mātou, au a te olanga tēnei e ola i e mātou, e isi te kesenga, o te tino e whai toko tasi nei te ngā ruenga, e isi toki te kesenga mana whai, e toko lua i o me toko tonu. Ko te ata tēnā, ko te ngā lue whakatasi, te mawhai o maua te kātoa toanga mo te whakamoe moe ngai whakamoe moe ki e mātou. Te rae tāua mō mātou i te afiasi tēnei o te mea te maua ne mātou. A te mākou whaunga, a te olanga te lae tau ola mātou i te olanga ngā lue whakatata. A lofa te atua whakamanui e tau muna ki loto mua nganga o mātou, a e talo mātou te aliki pēnā whakamanuia, lātou ko ngā lue roto i te polokalame tēnei. Whakatū mau whoki te loto ki ngā lue whakatasi. Tāro mātou mō mātou whānau tū walu i runga i niu tila nei. Ki mau whoki te loto ngā lue whakatasi. Whetū kese kese. Ko lai ma whaine mātou ngā lue whakatasi ki o lānga tēnei. Tāro mātou mō i tū rā toi o te afiasi. Alofa te atua ki a pēnā whakamanuia nei toi te polokalame tēnei. Ia whakatasi e mō whānau tō wali tā te āwhi tēne. Talo mātou mō te whenua tonu o mātou. Talo mātou mō te whenua tēne ko noko mātou. Lātou kō whai mō takitaki. A lofa te atua. Whakamanei a nei koe. Ia ona ko Iesu ke liso. Te aliki te whakaola o mātou. O tona ingoa e talo whakatasi atu e mātou nei. Amen.
0: Ia, wiki a te aliki mō te whakaola.